0: Susan.
1: Yes.
0: Itho coconut.
1: Ah, okay.
0: Yes, na ndirakuhuria tondu we ni wegurire ga TV haria soko faster.
1: Okay.
0: Ukihinya *420#.
1: Eh.
0: Kana gutwara ati akebura.
1: Ni ndaka kuira ga TV ya kali. Wewe acha na dei kuma haleu.
0: Ichi giuma? Ni taru si musie.
1: Nekuhuria.
0: Ah, gitaburuki uhoro ku mere no kameme soko faster ukahinya *420#.
1: Ona hae mutumbia wa ajira kogeria omuthi.
0: Eh ne ingire ona ugicoko ho.
1: Kachage na ndirenda kinya thimu jega tondu ndire.
0: Eh ni ugikinyithania TV na ngombe akiri hega.
1: Ende kuria.
0: Eh ni.
1: Kage keta buno.
0: Sawa sawa tida wega.
1: Thank you muno.